0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Политика в центре нашего внимания. Меньше 3 месяцев осталось до выборов Кнессет 26-го созыва. Меньше месяца осталось до закрытия предвыборных списков. Нетаньяу заполняет предоставленные ему места в Ликуде. На правом фланге обсуждается возможность формирования единого блока. Поговорим на эту тему. Колумбия признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Кто-то скажет, что речь идет о декларации и пустой формальности, кто-то скажет, что речь идет о геополитических изменениях. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайший час в нашем сегодняшнем эфире, а пока что начнем мы с ситуации в сфере безопасности на открытых фронтах, а этих фронтов не так мало. С нами в эфире Геор Айленд, генерал-майор запаса, бывший глава Совета по национальной безопасности. Алло, помилуем, Геор Айленд, лешавар рош моца лебитахон леуми шалом.
1: Шалом, бокер тов.
0: Анахну им лефахот шалош, улай арба хазитот פתוחות, ועושה רושם שכל החזיתות האלה יישארו פתוחים, סליחה, ועושה רושם שכל החזיתות האלה יישארו פתוחים במשך חודשים עד לסיום הבחירות גם אצלנו, גם בארצות הברית.
1: נכון, או יותר מכך, כן.
0: בואו נתמקד ברצועת עזה, כי שם כנראה דברים הכי דינמיים, לפחות ככה זה נראה כרגע. איך אתה רואה את ההתפתחות שם?
1: ההתפתחות שם היא מסוכנת מבחינת ישראל. ויש פה נקודת מוצא שגויה גם של העולם ולצערי גם של הרבה מאוד גורמים בישראל. וכשאתה מסתכל על מציאות במקרה הזה בעזה, ולפני שאתה אומר מה נעשה, מה לא נעשה, איפה נתעקש, איפה נוותר, אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, להגדיר נכון את המציאות ולא עושים את זה, והדבר שני, להגדיר בחדות מהם האינטרסים הישראלים. ובכן, התיאור כאילו, אגב, זה תיאור של שנים, גם המערכת הישראלית לצערי קיבלה אותה, כאילו עזה זה מקום שיש בו, נגיד, 2 מיליון אנשים מסכנים, ויש שם ארגון טרור שנקרא חמאס, שהשתלט עליהם בכוח, ולכן בואו ננסה להגביל את כוחו של חמאס, וננסה לעזור ל2 מיליון האנשים המסכנים. זו לא המציאות. המציאות היא שעזה הפכה להיות עוד ב-2006 למדינה לכל דבר. שיש לה ממשלה, שאגב נבחרה דמוקרטית ונתמכת באופן מסיבי על ידי האוכלוסייה, ומדינת עזה פתחה ב-7 באוקטובר 23 במלחמה נגד ישראל, באותה התקפה נפשעת ומוכרת. ועכשיו עולה השאלה, מה צריכה להיות אם ככה המדיניות שלנו אחרי דבר כזה? עכשיו היות ובסופו של דבר ישראל הצליחה בעזה, עוד פעם, אין פה ניצחון מוחלט, אבל ישראל הצליחה במלחמה בעזה יותר מאשר הצד השני.
0: היא הצליחה, אז אתה נותן לזה מילה הצלחה.
1: במידה לפחות חלקית, או לפחות ברמה הטריטוריאלית, אז מה לעשות? מדינה שפותחת במלחמה ומפסידה משלמת בטריטוריה. גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה ויתרה על 25% בשטח גרמניה עד היום. ולכן, וזה מוביל אותי לשני הדברים הבאים, שמה עם האינטרסים הישראלים. האינטרס הישראלי, בוא נתחיל אחרת, לישראל אין אינטרס שעזה תשוקם. זה הפוך מהאינטרס הישראלי. לנו עדיף שעזה תהיה הרוסה לעוד 20-30 שנה, כי ככל שעזה תשוקם ותפרח, כן, יגידו בעוד 5 שנים בעזה, וואלה, התקפה בשבעה באוקטובר הייתה דבר נכון.
0: השתלמה.
1: גם הרבה יהודים השתלמה, וגם הנה תראו, כל העולם עוזר לנו ובונה אותנו, סימן שזה. לישראל אין אינטרס שעזה תשוקם. דבר שני, לישראל אין שום אינטרס לסייע או להיות מעורבת או להיות אחראית באיזושהי צורה למה שקורה בעזה. והאינטרס השלישי וקונקרטית, אולי הכי חשוב, זה להישאר על הקו הצהוב, כי זה הדרך היחידה שאתה יכול להבטיח איזושהי רמת ביטחון לתושבי העוטף. זה איזשהו מרחב הבטחה לפנים של 2, 3, 5, 6 קילומטר, תלוי באיזה אזור, שבו אתה אומר, החיילים נמצאים קדימה, היישובים נמצאים מאחור, והשטח הזה של הקו הצהוב ממנו ומזרחה, לא רק שאין בו חמאס, אין בו אוכלוסייה אזרחית פלסטינית, ולכן קל לשלוט בו. זה האינטרסים הישראלים. כל דבר אחר שמתחיל עכשיו לשקם את עזה, בטח לפני שהחמאס מתפרק, הוא לא התפרק מנשקו. וחלק מהפעילות הזאת נעשית בשטח הישראלי, דהיינו מזרחית לקו הצהוב, והכוונה לבנות ולשקם שכונות באותו שטח צהוב, שהוא חייב להיות מרחב הבטחה ישראלי רק מפלסטינאים, הוא מסוכן למדינת ישראל.
0: אפשר למנוע את זה?
1: תראה, כל הדיאלוגים האמריקאים, גם על הנושא הזה וגם על נושאים אחרים, לאורך כל השנים היה שטחי ורדוד, ולא כזה שבאמת חזר לנקודות המוצא. האמריקאים מאמינים שיש 2 מיליון אנשים מסכנים בעזה שצריכים לעזור להם, ויש ארגון טרור זמני כזה שנקרא חמאס. לא, יש את מדינת עזה שהאתוס שלה הוא השמדת מדינת ישראל, הוא בוודאי שלילת קיומה, זה לא משתנה, זה גם לא ישתנה, וככל שמצבם יהיה יותר טוב, כן הם יותר יחזרו אליו. יש טעות בינלאומית מקובלת שאומרת למה פלסטינאים תוקפים את ישראל, זה בגלל הייאוש מהמצב שלהם. לא נכון, זה ההפך. הפלסטינאים תוקפים את ישראל בגלל התקווה. לא בגלל הייאוש, זה מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה מה שקרה באינטיפאדה השנייה ובהרבה מקומות אחרים. ולכן אתה נותן להם את התקווה, אל תתפלא, הם בעוד 5 שנים הם ינסו לעשות את זה שוב.
0: האם זה מקביל למה שקורה בלבנון או שבלבנון אתה רואה מצב אחרת?
1: לא, בלבנון המצב הוא שונה, משום שבסופו של דבר רוב תושבי לבנון, וודאי השלטון הקיים היום בלבנון, לא תומך לא בחיזבאללה ולא בהשמדת מדינת ישראל, והיה שמח להגיע להסכם שלום איתנו. אין לנו שום, מה שנקרא, שום ויכוח אמיתי, לא טריטוריאלי ולא אחר. הבעיה היא כמובן שחיזבאללה יותר חזק מממשלת לבנון, וגם בנקודה הזאת יש חולשה אמריקאית. האמריקאים הובילו בו זמנית 2 תהליכים. אחד, תהליך שלום כביכול ישראלי-לבנוני שמובל על ידי שר חוץ רוביו, אבל במקביל הם הובילו גם תהליך שבו ניתן לאיראן, ניתן לאיראן הסמכות יחד עם מדינות נוספות לנהל את ענייני לבנון. ועזוב שזה רע לישראל, זה נורא למדינת לבנון. במקום שכל מדינות המערב יגידו, רגע, על מנת שלבנון תוכל להתקיים ולסגשג, תנאי הכרחי זה להפסיק את השליטה האיראנית בה, אז רוב מדינות העולם הולכות איראן בעניין, ולכן זה קשה. אבל יש שם יותר סיכוי בגלל שאין שם אתוס אנטי-ישראלי קיצוני כמו שרואים באז.
0: ומעל כל זה, שאלה האחרונה, מעל כל זה בעצם התמודדות הלא מוצלחת של ארצות הברית עם איראן, או מסע ומתן לא מוצלח של ארצות הברית עם איראן.
1: זה גם וגם, זה גם מלחמה כושלת שלא השיגה אף אחד מהיעדים, שבסוף ארצות הברית הלכה צעד אחורנית. היא לא רק שהיא לא משיגה אף מטרה, אלא היא בעצם דה פקטו מקבלת את הזכויות של איראן, אם לא לעצור אוניות במפרץ במצרי הורמוז, אז לקחת מהם את השלום, דבר שיחזק את הכלכלה האיראנית. זה לא היה לפני 6 חודשים, בפברואר טרם המלחמה, והאיראנים מצליחים לייצר דה פקטו מציאות שהיא הרבה יותר גרועה ממה שהייתה בפברואר. ולכן יש פה כישלון אמריקאי לצערי מתמשך.
0: ובעצם ההתפתחויות, כמו שאתה מסכים שהם יהיו רק אחרי סיום 2 מערכות בחירות, גם אצלנו גם בארצות הברית, נכון?
1: אני, בעיקר בארצות הברית יש כמובן מגבלות פוליטיות, המלחמה. לא שהמלחמה לא הייתה פופולרית, המלחמה לא הייתה פופולרית כשהיא נכשלה. ככה זה במדינות, כשאתה עושה משהו שהוא מוצלח, העם תומך בך, כשאתה נכשל, העם נגדך, זה, אלה החיים. והמלחמה נתפסת ולצערי בצדק ככישלון, ויש לה מחירים בארצות הברית, מחירי נפט וכולי. ולכן טראמפ מנסה איכשהו לגלגל את הנושא הזה הצידה, לפחות באמת עד אחרי הבחירות. יש דבר אחד אופטימי שאפשר להגיד, אני לא בטוח שהאמריקאים יהיה להם את הסבלנות לכך, אבל המצב הכלכלי באיראן הוא באמת קשה. אם ארצות הברית לא תילחם, אבל תיעדק את המצור הימי על איראן ותשמור את הסנקציות על איראן, עוד, אז עוד פעם, צריכים פה סבלנות, זה ייקח שנה, זה ייקח שנתיים, זה ייקח חמש. אגב, בתקופות קודמות, בתקופת הרומאים, בתקופת ימי הביניים, מצור היה לפעמים נמשך 5 ו-10 שנים.
0: כרגע אין סבלנות לאף אחד לדבר הזה.
1: כרגע אין סבלנות.
0: גיורא איילנד, אלוף במילואים לשעבר, ראש מל"ל, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: בבקשה.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации, которая сложилась на всех открытых фронтах, и, судя по всему, эти фронты останутся открытыми до завершения выборов, если не дольше, отмечает наш собеседник. Что касается Газы, то там ситуация очень плохая, потому что если мы смотрим на ситуацию в секторе, то война была относительно успешной. Можно говорить о достижениях некоторых целей, говорит наш собеседник. Вопрос не только в том, чего мы хотим сегодня. Вопрос в том, как правильно оценить ситуацию и определить задачи. Есть ошибочное восприятие, ошибочное отношение к сектору Газы, как к 2 миллионам жителей сектора, которых террористическая организация взяла в заложники и использует в качестве живого щита. Это не так, говорит наш собеседник. Жители сектора в 2006 году создали там государство Газа, создали в результате свободных выборов, это был их выбор, и, собственно говоря, поддерживали эту власть на протяжении всего этого времени. 7 октября 2023 года это государство объявило смертоносную войну Израилю, совершило чудовищные преступления на нашей территории и потерпело поражение в этой войне. Как любое государство, потерпевшее поражение, объявившая войну и потерпевшая поражение, она должна заплатить территорией. И желтая линия, о которой мы говорим, этот район должен быть той ценой, которую Хамас и государство Газа заплатит за нападение на Израиль, говорит Гиора Айленд. Это должна быть та территория, которая отделяет государство Израиль от Газы. Те районы, которые... Та территория, 2, 3, 5 километров, зависит от того места, о котором мы говорим, должна быть защищена, должна быть территорией, которая, где нету ни жителей, ни террористов, нет никого. И это своего рода защитный буфер, который охраняет государство Израиль от возможного нападения. Кроме этого, говорит наш собеседник, когда мы говорим о строительстве в этом районе, этого строительства не должно быть до тех пор, пока Хамас не разоружился. Все мы прекрасно знаем, что Хамас не разоружится, отмечает Гиора Айленд. И поэтому, говорит он, нельзя настаивать на том, чтобы, нельзя допускать того, чтобы восстановление сектора начиналось до того, как Хамас разоружится. В целом, говорит он, нельзя забывать, что не в наших интересах, чтобы Газа разоружалась, в наших интересах, чтобы Газа оставалась в руинах еще на 20-30 лет. Потому что если Газа восстановится, то в Хамасе, и не только в Хамасе, придут к выводу, что нападение на Израиль было выгодно, и попытаются действовать соответствующе. Поэтому весь этот план, он очень плох для Израиля, и, к сожалению, весь диалог с Соединенными Штатами Америки по этому поводу, и не только по этому поводу, очень-очень поверхностный. Что касается Ливана, там ситуация немного иная. Там нету такого этоса, нету стремления всех постоянно уничтожить Израиль. Там есть силы, которые возражают против антиизраильских образований, то есть против Хизбаллы. Есть сложные... У нас нет, по сути дела, прямого конфликта с этой страной, поэтому, говорит Гиора Айленд, можно было бы... Есть больше шансов прийти к чему-то, если, разумеется, Хизбалла не сорвет, и если американцы перестанут предоставлять возможность Ирану поддерживать Хизбаллу и развивать силы сопротивления Израиля. А Соединенные Штаты Америки ведут неудачные переговоры и неудачную войну с Ираном. Фактически ни одна из целей не достигнута. Более того, США сделали несколько шагов назад в этом отношении, и поэтому сейчас ситуация очень плохая. Мы ждем, разумеется, все ждут окончания выборов в Соединенных Штатах Америки. Там промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки. Там, по сути дела, после этих выборов Трамп будет принимать решение о своих дальнейших шагах, говорит Гиора Айленд. Но в целом же, я полагаю, отмечает он, что если бы у американцев было терпение, если бы можно, если бы американцы могли дождаться того момента, когда из-за экономического давления рухнет режим Ирана, это может занять годы. Но я хочу сказать, что в древние времена блокада занимала многие годы. Сейчас у американцев нет терпения, и поэтому это так выглядит. С нами в эфире был Геора Айленд, бывший в прошлом глава Совета по национальной безопасности, генерал-майор запаса. 8:20. Продолжаем программу. С нами в эфире Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel. Лейзер Берман, шалом, бокер тов. אני רוצה לפתוח איתך בדיווח של אתמול על אותה מדינה מסתורית שהציעה למדינה מסתורית אחרת ללכת לפשרות מול ישראל ולהתכונן למלחמה. במגבלות של מה שאפשר להגיד, מה אפשר לספר על האירוע הזה?
2: לא הרבה. אנחנו יכולים להגיד שהיה שיח בין מנהיגים של שני מדינות ערביות, שאחד מהם הציע למדינה שלא מכירה את ישראל, להכיר בישראל, לעשות איתו הסכם, אולי אפילו הסכם שלום, ועם הזמן להשתמש בהסכם הזה, לקנות זמן ולהתכונן למתקפת פתע על ישראל. עכשיו, זה משהו שישראל ידע מזה חודשים. צריך לשאול למה ישראל מדליפה את המידע הזה עכשיו ולא את השם של המדינה. כנראה שיש לה סיבה עכשיו לתת למדינות האלה שהיא יודעת, וגם יש דיווחים שזה השפיע על היחסים עם שני המדינות האלה, גם המדינה שהציעה וגם המדינה ששוקלת להכיר בישראל.
0: שתי מדינות האלה יודעות שישראל יודעת? סליחה על השאלה המסובכת.
2: כן, לפי ישראל הם לא ידעו עד ההדלפה הזאת, אז הם גילו רק השבוע שישראל יודעת.
0: יהיה המשך לאירוע הזה, או שפשוט אחרי שישראל גילתה שהכל ידוע, זה קצת יורד מהפרק, ובעצם גם מרחיק את האפשרות של נורמליזציה עם אחת משתי המדינות האלה?
2: כן, צריך לראות איך הם מקיבים, בגלל שאנחנו לא בטוחים איזה מדינה זאת, ואיפה עומדים השיחות. אם יהיו עוד שיחות על נורמליזציה, צריך גם לדבר על הנושא הזה ואיך מבדים שזה לא חלק מהשיקולים.
0: אוקיי, בואו נדבר על אותו הסכם תלת צדדי בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהתחלה דיברו על זה שזה בעצם סוג של ברית הגנה נגד איראן. לאט לאט אני לפחות קורא בעיתונים על דאגה מאוד גדולה בירושלים, כי כנראה שזאת לא ברית הגנה אלא ברית נגד ישראל.
2: אני חושב ששניהם לא נכונים. כן, כי זה לא ברית הגנה. כבר לסעודיה יש ברית עם פקיסטן מ-2025, ופקיסטן לא עשה שום דבר כדי לעזור לסעודיה בזמן שאיראן תוקפת אותה. גם לסעודיה יש ברית הגנה עם מדינות המפרץ, עם ה-GCC, והם לא עשו שום דבר. אתה לא יכול לדמיין שטורקיה עכשיו שולחת כוחות כדי

0: אחד. לחשוב שזה איום נגד ישראל, לא חושב, אולי איום מדיני, שזה מדינות, שני המדינות האלה עוינות, גם יש אחד הסעודים שלא מכירים בישראל, אבל לפחות שהם רוצים להראות שישראל ואיראן לא מובילים את הכיוון של המזרח התיכון, אלא יש עוד מדינות שיודעים גם לקחת חלק בהובלה של האזור.
1: תשמע, במשך הרבה מאוד חודשים דיברו על זה שנורמליזציה עם ערב הסעודית קרובה מתמיד, זה סיפור אולי של חודשים וכו'. לא כצעקתה, יותר מזה, סעודיה מתקרבת יותר למדינות שהן לא piece of cake שלנו.
0: נכון, אני אף פעם לא שמעת ממני שנורמליזציה עם סעודיה היא קרובה, אני חושב שזה משהו ישראלי, קצת ציפיות גבוהות מדי, אבל זה שמדינה מכירה במדינה עוינת, לא אומרת שהם לא יתקרבו לישראל גם כן, אין עכשיו שני צדדים ברורים במזרח התיכון, תחשוב על איחוד האמירויות, שהיחסים מעולים עם טורקיה וגם יחסים, לפחות על המלחמה, יחסים ושיחות עם איראן ועם בת ברית מאוד קרובה לישראל. אז במזרח התיכון מדינות מנסות למצוא איזונים, להגן על הביטחון שלהם דרך דיפלומטיה ולמצוא הדרך להתגמש ולא להיקלע בדברים לא נעימים, ודרך לעשות את זה זה לפתוח שיחות ויחסים עם כמה שיותר מדינות. אז אין כאן איזה ברית אנטי ישראלי אדוק.
1: אנחנו נמצאים, שאלה אחרונה, אנחנו נמצאים חודשיים וחצי לפני הבחירות בישראל. לדעתך, האם יש איזשהו סיכוי שעד הבחירות יהיו התפתחויות משמעותיות כלשהן? אני לא יודע. חתימת הסכם שלום או מבצע צבאי מכריע או משהו כזה, או שהכל בהולד כרגע עד לסיום מערכת הבחירות?
0: אני חושב שהכל על הולד בגלל טראמפ. אז לא יהיה משהו יוצא דופן בעזה. אנחנו רואים שכבר צהל באופן לא רשמי משנה את נהלי פתיחה באש בעזה. בלבנון יש תהליך שמתקדמת לאט לאט, ויש כבר עוד סבב שיחות, סבב השמיני שיקרה בספטמבר. ובאיראן כנראה שטראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, זה לא מאוד ברור לכולם, ומנסה ללכת דרך לחץ כלכלי, ולכן אני לא מצפה שעכשיו ישראל תתקוף באיראן, במיוחד לפני הבחירות אמצע בארצות הברית. אז אני לא מצפה שיהיה איזה מהלך גדול בחודשים הקרובים.
1: לייזר ברמן, כתב מדיני של Times of Israel, ים תודות על השיחה הזאת. יום טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: להתראות, ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, той истории, которая была опубликована накануне. Одна страна арабская, название которой не публикуется, посоветовала другой арабской стране, название которой не публикуется, пойти на тактические уступки Израилю, пойти на переговоры, возможно, на некое соглашение и готовиться к войне с нашей страной для того и использовать это соглашение, в том числе для подготовки к войне. Это то, что нам известно на данный момент, говорит наш собеседник. Нету большой дополнительной информации, которую можно было бы привести. Название этих стран не сообщается. В то же время Израилю это было известно на протяжении достаточно длительного времени, говорит Лейзер Берман, и было принято решение по тем или иным причинам эту информацию не разглашать до сих пор. Сейчас она была опубликована, и эти страны теперь, по крайней мере сейчас, они знают, что Израилю было известно об этом, и поэтому нету никаких новых, собственно говоря, сведений. Какие последствия это будет иметь, никто действительно не знает. Зависит от того, как эти страны отреагируют сейчас на то, что опубликована информация о том, что что Израилю это известно, соответственно. Поэтому очень многое зависит от того, как будут реагировать сейчас эти страны. Что касается Тройственного союза, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция, мне кажется, ошибочная оценка, все оценки, которые сейчас появлялись в Израиле в отношении этого союза, ошибочны. С одной стороны, ошибочна оценка, которая говорит о том, что этот союз направлен против Израиля. С другой стороны, мне кажется, что ошибочная оценка, которая говорит о том, что этот союз направлен на защиту от Ирана. И поэтому это

0: союз интересов, это союз, который сближает три страны, это союз, который показывает, что на Ближнем Востоке есть возможность дополнительных конструкций, о которых, возможно, раньше не говорили. Но в целом же мне не кажется, что это реальный оборонный союз. Я не вижу ситуации, при которой сейчас, когда Иран, скажем, атакует территорию Саудовской Аравии, Пакистан отвечает агрессивными действиями, или Турция отвечает агрессивными действиями и так далее. Это своего рода дополнительная конструкция на Ближнем Востоке, говорит наш собеседник. Возможно, это некий дипломатический шаг против Израиля, но как военную угрозу я бы этот союз, как военную угрозу Израиля, я бы этот союз не рассматривал, отмечает Лейзер Берман. Он также говорит о том, что сейчас мы находимся в ситуации, когда ни одна сторона на Ближнем Востоке не ограничивается одним союзом. То, что Саудовская Аравия сближается с государствами, которые являются врагами Израиля, это отнюдь не означает, что Саудовская Аравия не сблизится в какой-то момент с Израилем. И поэтому, говорит наш собеседник, мне не кажется, что правильно рассматривать это как автоматическое закрытие дверей к сближению с Израилем. В то же время все, что будет происходить уже после выборов, потому что сейчас Дональд Трамп, по сути дела, наложил вето и на войну с Ираном, и на войну с Ливаном, и на войну с Газой, несмотря на то, что Израиль остается в секторе, но, по сути дела, активных действий никаких нет. И я полагаю, что до выборов в Израиле и особенно до выборов в Соединенных Штатах Америки ничего происходить не будет. Не будет никаких далеко идущих мирных соглашений, не будет военных операций. С нами в эфире был Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel. 8:32, продолжаем программу, возвращаемся к политике. Я приветствую в нашем эфире депутата Кнеста Ицхака Кройзера, партии Отцма Иудит, главу комиссии Кнеста по внутренним вопросам и охране окружающей среды. Хавер Кнест Ицхак Кройзер, Отцма Иудит, шалом. אנחנו לקראת בחירות, כל מפלגה מציגה את ההישגים שלה. יש הרבה מאוד שאלות ליושב ראש מפלגה שלך, איתמר בן גביר, בנגיע לביטחון לאומי שלנו. אתה חושב שיש לכם מה להציג, מה להציג בעניין הזה?
1: בוודאי, אני חושב שהקדנציה האחרונה של השר בן גביר הוכיחה שהוא היה השר לביטחון לאומי הטוב ביותר שהיה כאן במדינת ישראל.
0: אתה רציני עכשיו?
1: חד משמעית, מדיניות שהייתה במשך שנים, בדגש גם על הממשלה הקודמת, שהנחתה קו מאוד מאוד ברור של נתינת פרוטקשן לארגוני פשיעה, בדגש על אותם ארגוני פשיעה שחדרו לשלטון המקומי, התעלמות מוחלטת מבנייה לא חוקית של הבדואים בנגב, של ערביי הגליל, אלימות
0: עדיבה ופיגועי טרור. מספרי רציחות עלו תהומית, זה בלתי נתפס הפער הזה.
1: מצוין, אז בוא נדבר. כשאנחנו מדברים על אירועי טרור בתוך שטח מדינת ישראל או מעבר לקו הירוק, ששם האחריות הביטחונית היא של צה"ל, אנחנו רואים ירידה.
0: לא, אני מדבר על טרור פלילי, לא ביטחוני.
1: אבל רגע, גם שאלת השאלה, גבי, אני אענה. ירידה של 75% באירועי הטרור בתוך שטח מדינת ישראל, מאז רפורמת האקדחים, גם חיסול של אותם המחבלים, במקום שיערוך מספר דקות, ירד לעשרות שניות בודדות, כך שהצלת החיים היא כבר מונחת על השולחן. יתרה מכך, כאשר אנחנו נכנסנו לממשלה, והובלנו את המאבק בפשיעה בחברה הערבית שעליה אתה מכוון, המדיניות במשרד לביטחון לאומי, כשהיה משרד בממשלה הקודמת ביחד עם רע"מ בתוך הממשלה, המדיניות הייתה נתינת פרוטקשן לאותם משפחות פשע בתשלומים והתעלמות, כפי שמעת, מבנייה לא חוקית, מפוליגמיה, מסחר בנשק, מסחר בשמים, בהברחות. כמובן שכל נושא הפרוטקשן, כפי שהתפוצץ וראינו בראש עיריית נצרת, עם חובות אדירים של למעלה ממיליארד שקל בארנונה וארגוני פשיעה שהשתלטו על כל מוסדות השלטון המקומי במגזר הערבי, השר בן גביר אמר, אני לא מוכן לקבל את המציאות הזו יותר, ונכנס למלחמת חורמה באותם ארגוני פשיעה. רק לאחרונה, לאחר מאבק ארוך, ולאחר שרונן בר עזב את רשות השבק, והראש השבק הנוכחי זיני, נכנס שירות הביטחון הכללי למלחמת חורמה בתוך משפחות הפשיעה בחברה הערבית. יש לנו מאבקים גדולים אל מול היועצת המשפטית לממשלה, שלא מקנה כמו את יכולת הרוגלות למשטרת ישראל במעקב וניטור אחרי משפחות הפשע, אבל כאשר אנחנו מבינים שמשטרת ישראל גדלה, התעצמה, הקמו למעלה מ-1,000 כיתות כוננות, הסדק, סדר הכוח של המשטרה גדל במאות ואלפי שוטרים, לא רק שנבלמה הבריחה מהמשטרה, אלא המשטרה גדלה.
0: כנראה זה לא ממש יעיל, כי מספר רציחות לא יורד.
1: לכן אני אומר, כאשר אנחנו מסתכלים על מה שקרה בחברה הערבית, המדיניות של מדינת ישראל במשך הרבה מאוד שנים הייתה התעלמות, מה שקורה באום אל-פחם, שישאר באום אל-פחם. כאשר השר בן-גביר נכנס, אני לא מוכן שלא יהיה סדר, שלא תהיה משילות ולא שתהיה ריבונות גם באום אל-פחם, גם בערערה שבנגב, ולכן הוא נכנס בעובי הקורה, וכאשר הצבא התעסק ביהודה ושומרון, המשטרה נכנסה לעובי הקורה בתוך המגזר הערבי, והחלה מלחמת חורמה בתוך ארגוני הפשיעה, כמו שני מחלקי פרוטקשן יהודים, אחד לצפון, אחד לדרום, הקצת משאבים אדירה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, ובמלחמה הזאת כנגד הפשיעה בחברה הערבית, כן, יש הרוגים שנמצאים כרגע מקרב משפחות הפשע בחברה הערבית, שלצערי הרב אנחנו לא רואים,
0: לצערנו הרב לא רק, לצערנו הרב לא רק, חבר הכנסת קרויזר, בוא לא נייפה את המציאות, לא רק פעילים בכנופיות הפשע נהרגים, אנשים חפים מפשע נהרגים, ילדים נהרגים, נשים נהרגות, המצב הוא על הפנים.
1: כאשר יש בחברה הערבית פשע שהגיע, כפי שאמרתי, לשלטון המקומי שם, לשלטון האזורי, לעסקי העירייה, לנדלן, לבנייה לא חוקית, לנשק שהוצף ברחובות שם בחברה הערבית במשך הרבה מאוד שנים, וזכה להתעלמות, אתה יודע, זה שהתפוצץ בשומר חומות,
0: לא
1: נשק,
0: שפתאום רצח אזרחים אותו יהודים. אותו סיגלוביץ' שאתם מבקרים אותו רבות, ישב עם ראשי רשויות, ישב עם מחלק כלכלי, ישב עם כל העולם, ניסה לבנות תוכנית, וכנראה הצליח.
1: אותו אדם יקר שאתה מכיר באופן באמת מדהים ומעורר התפעלות, כאשר הם הובילו בקו של המדינות של הממשלה הקודמת, והוא כיור הפרויקט למאבק בחברה הערבית, התעלמו. אני רק אזכיר לך שעץ לא היה אפשר לנטוע בט"ו בשבט בנגב בגלל הדרישה של רע"מ, ולכן המציאות הייתה מציאות של התעלמות, בדיוק כפי שנעשה בפרוטקשן, ולכן לא מפתיע עכשיו שהוא חובר לרע"מ, לאותה מפלגה שאפילו לא מוכנה לגנות את חמאס, ואז הוא מנסה להדהד באיזה שהם הישגים, שכאשר אותה תפיסת עולם שהייתה גם כלפי עזה, שאם ניתן להם פועלים שיכנסו לישראל, אם נממן את החמאס, אז יהיה לנו שקט. זו בדיוק המדיניות שעבדה מול ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, והסתיימה עם כניסתו של השר בן גביר. ולצערנו, כמו שאתה מדייק, יש גם הרוגים במאבק בפשיעה בחברה הערבית, שהיא מקרב אותם ארגוני פשיעה, ולצערנו גם מאזרחים חפים מפשע במגזר הערבי.
0: אתה חושב שרעיון עם תנינים היה מוצלח, היה נכון, היה הגיוני, היה מתאים ל-121 למדינת ישראל?
1: אני חושב שכל רעיון שהוא מחוץ לקופסה, אתה יודע שכאשר השר בן גביר נכנס, כולם הכירו את ההפקרות בבתי הכלא. דרך אגב, זאת אותה מדיניות של סגלוביץ' ושל הממשלה הקודמת. הם הכירו את פרשיית הסוהרות, הם הכירו את האלימות שיש כלפי סוהרים ואנשי שירות ביטחון הפנים בבתי הכלא. הם ידעו על ההפקרות שיש בבתי הכלא ואת השליטה המוחלקת, לא רק של המחבלים, גם של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. גם את זה השר בן גביר עשה לזה סוף, על כך בכלל אין מה להתווכח. היום בתי הכלא הם בתי כלא, ולכן כל מחשבה יצירתית שהיא מחוץ לקופסה, גם אז ילזלו, אמרו, קוראים לו שר הפיתות, אבל היום כולם מודים לו, גם ארגוני הביטחון, גם השבק שסוקף לזכותו של השר בן גביר את הירידה הדרמטית בפיגועי הטרור כנגד אזרחים ישראלים, מפני שבתי הכלא הפכו להיות בתי כלא ולא קייטנות למחבלים. לצערי הרב, אם הממשלה שהייתה תחזור וסגלוביץ' שוב יושב על כיסא מכובד במשרד לביטחון לאומי, אז אנחנו נראה את ההפקרות, גם תחזור לפשיעה בחברה הערבית, וגם בוודאי לבתי הכלא, ששם המחבלים יחזרו ליהנות מתואר ראשון, שני, קייטנה, בשר וכל מה שהיה להם.
0: שאלה אחרונה, מה אתה עונה לאלה שאומרים שעלייה בפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, ויש עלייה בפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, תחת חסותו של איתמר בן גביר, שלא ממש נלחם בזה?
1: לא, ממש לא. יש אלימות לצערנו הרב, אני לא נכנס בכלל להגדרה הזו של אלימות כלפי אותם ערבים ביהודה ושומרון. יש אלימות שהיא נמצאת גם בחברה הערבית, יש אלימות שראינו כלפי
0: אוכלוסיות
1: כאלה ואחרות.
0: ולכן
1: כאשר אנחנו רואים גם אלימות בקרב למעלה מחצי מיליון, אתה יודע, כשיש למעלה מחצי מיליון אזרחים תושבי יהודה ושומרון, ויש קומץ קטן שמקבל גינוי מקיר לקיר, כולל מההנהגה הרבנית, כולל מההנהגה הפוליטית, בוודאי
0: שמעת גינוי של איתמר בן גביר פעם אחת?
1: אני שומע כל הזמן את השר בן גביר פועל כנגד אלימות. דרך אגב, הדרישה המאוד ברורה שלו הייתה מהיום הראשון שהוא נכנס לתפקיד, זה אכיפה שוויונית כלפי תושבי יהודה ושומרון, כלפי המגזר הערבי, כלפי חרדים, כלפי אתיופים, כלפי מגזרים כאלה ואחרים. ולכן גם כאשר יש לצערנו הרב עשבים שוטים שהם בשוליים של השוליים מקרב תושבי יהודה ושומרון, שרק להזכיר שם למעלה מחצי מיליון אזרחים ששילמו, חושב, את המחיר הכבד ביותר בקרב האוכלוסייה במלחמה האחרונה, מקרב הנופלים במערכה האחרונה, בכל הגזרות. אחרות, ולכן לבוא ולהחתים את האוכלוסייה כל כך שורשית, כל כך הציונית הזו, בגלל קומץ של כמה עשרות בודדות, שכפי שאמרתי, מקבלים גינוי מקיר לקיר, מכל ההנהגה של תושבי יהודה ושומרון, כולל מההנהגה הפוליטית, לצבוע את האוכלוסייה כל כך יקרה וחשובה הזו בצבע של אלימות, זה דבר שהוא טעות, ובוודאי שהוא לא נכון.
0: שאלה פוליטית אחת, אתם רצים לבד, כי יש קריאות לאיחודים באגף הימין כדי לא לבזבז קולות.
1: אנחנו מפלגה חזקה, מפלגה שהיא לא סקטוריאלית, סמוטריץ' שבעבר שיריינו אותו ורצנו איתו ביחד כדי להכניס אותו, הוא עובר את אחוז החסימה כבר במשך זמן רב בסקרים שמתפרסמים מעת לעת, ולכן גם בריצה הזו אנחנו נמשיך, נאבק ונבקש שוב את אמון הבוחרים והציבור כדי לקבל תפקידים רבים.
0: זאת אומרת, אתם תרוצים לבד, לא יהיו חיבורים הפעם עם סמוטריץ'.
1: המפלגה שלנו היא לא מפלגה סקטוריאלית, היא מפלגה שבה אתה יכול למצוא את כלל המגזרים, יהודים שאינם יהודים, דתיים שאינם דתיים, מהעיר, מהכפר, עולים חדשים ועולים ותיקים, צברים, כולם ביחד.
0: עולים חדשים יהיו ברשימה? דרך אגב, עולים חדשים יהיו ברשימה?
1: אני מאוד מקווה, דרך אגב, יש טעם מאוד משמעותי גם בקרב דוברי השפה הרוסית במפלגה, ואני מאוד מקווה שגם נראה נציגים של קהילות במגזרים נוספים בתוך עשייה שלנו.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, ים תודות. בוקר טוב.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: אמן ואמן. Я спросил нашего собеседника о итогах работы, собственно говоря, партии «Отсма Иудит» в этой каденции, в первую очередь в Министерстве национальной безопасности. Есть ли вам чем что представить избирателям, спросил я нашего собеседника. Он убежден, что Итамар Бен-Гвир был лучшим министром национальной безопасности в истории государства. Он говорит о борьбе с рэкетом, он говорит о борьбе с организованным рэкетом в арабском секторе. Этот организованный рэкет привел к тому, что в преступность проникла в центральные органы местной власти. И на это никто не обращал внимания на протяжении долгого времени. Только после того, как пришел министр Итамар Бен-Гвир и стал с этим бороться, что-то изменилось. Безусловно, результаты этой борьбы приводят далеко не всегда простые. И в результате гибнут люди, как только начинается действительно война. И, к сожалению, гибнут ни в чем не повинные люди. Но это результат того, что на протяжении очень долгого времени, в том числе тот самый Йоав Сигалович, о котором так много сейчас говорят, игнорировал ситуацию с рэкетом и с преступностью, и с незаконным владением оружия, и со всем тем, что происходило в арабском секторе на протяжении многих лет. Министр национальной безопасности привел к тому, что израильтяне гораздо более свободно имеют оружие, сейчас говорит наш собеседник, и с этой точки зрения возможность предотвращать акты террора выросла. Ицхак Крозер также говорит о том, что любые средства, которые, так сказать, альтернативные средства, или назовем их творческие средства, как он их называет, для борьбы с преступностью приветствовались, и поэтому, говорит он, не было никакой возможности, вернее, нет ничего предосудительного в разного рода проектах, в стиле проекта, связанного с крокодилами вокруг, окружить стены с тюрем, рвами с крокодилом, то, что было в итоге запрещено, но тем не менее я не вижу ничего предосудительного в подобного рода проектах до тех пор, пока они приводят к результатам. Над Бен-Гвиром смеялись, когда он говорил о изменении ситуации в тюрьмах, но в итоге это привело к тому, что люди стали, вернее говоря, что эти тюрьмы перестали являть собой дома отдыха. А что касается ситуации в Иудее и Самарии, есть преступность во всех слоях населения, есть преступность в арабском секторе, в еврейском секторе, есть насилие, в том числе и преступность в Иудее и Самарии, но это очень маленькое число людей, которое совершенно не отражает настроение и поведение, и образ жизни 500 тысяч евреев и израильтян, которые живут сейчас в Иудее и Самарии, говорит наш собеседник. Что касается планов на следующую каденцию, то, вернее, на выборы, то мы больше не будем ни с кем сейчас объединяться, говорит наш собеседник. Мы самостоятельная партия, мы не секторальная партия. Мы объединились со Смотричем, говорит Тамара Бен-Гвир, чтобы дать ему пройти электоральный барьер. В прошлый раз, сейчас я не вижу в этом смысла. С нами в эфире был Ицхак Кройзер, депутат Кнеста от партии «Отсма Иудит», глава комиссии Кнеста по внутренним делам. Сейчас 8 часов 44 минуты. Завершаем политическую тему беседы с Шаломом Ярушалми, обозревателем, политическим обозревателем «Зман Исраэль». Шалом Ярушалми, «Зман Исраэль», шалом, бокертов.
2: Шалом, шалом, бокертов.
0: Тагид, Нетаньяу нилхам кмо арие, где лекабель шмуна ширюни ма, где лешерен את ישראל כץ, מה, איך אתה מבין, מה הולך שם?
2: זה, מה אני אגיד לך, זה סיפור באמת יוצא דופן. תקשיב, בוא נתחיל מזה שנתניהו לא רוצה לראות את אותה רשימה שהייתה לו בכנסת, והוא רוצה לקבוע את כל הרשימה מחדש. זה מתחיל עם זה. עכשיו, לצורך העניין הזה, הוא ניסה להקים ועדה מסדרת, כדי שהוא כמובן יעמוד בראשה, והיא תקבע את כל...
0: אתה אומר, הוא ניסה לבטל בכלל את הפריימריז.
2: ברור, ולהקים ועדה מסדרת, כאילו בהרכב של ראשי הערים, ושהוא כמובן יעמוד בראשה, ושהוא יקבע את כל, ושהם יקבעו את כל הרשימה. העניין הזה לא צלח, לא הצליח, כי הייתה בכל זאת סיפור אנטי-דמוקרטי, ו-140 אלף אנשים לא התפקדו לליכוד כדי שמישהו אחר יקבע עבורם את הרשימה. אז לכן נתניהו מנסה כל מיני דרכים אחרות, זאת אומרת, הוא אוכל את הרשימה הזו לאט לאט. בהתחלה הוא הגיע עם חיים כץ, שהוא יושב ראש מרכז הליכוד, להסכם שבו הוא משריין 8 חברי כנסת. עכשיו הוא לוקח עוד 3 חברי כנסת ושרים שהוא משריין אותם אליהם, ולפי דעתי תהיה לו השפעה מכרעת בפריימרי שלי שיהיו על עוד חברי כנסת שיבחרו, וככה הוא משלים את המשימה שלו. עלו כבר כמה, לפי כל הסקרים יש לליכוד 22-23 חברי כנסת, הוא כבר לקח לעצמו 11 פלוס הוא עצמו זה 12, אז עוד 10 ח"כים הוא מניח שהוא יצליח להשפיע עליהם באמצעות הפריימריז וההשפעה שיש לו על הבוחרים. וזה זה, זה כל הסיפור. זאת אומרת, ניסיון של נתניהו להימנע מפשלות שהיו לו בבחירות האלה, ולקבוע את סדר הרשימה ואת הרכב הרשימה.
0: אבל כדי שישראל כץ יתברג גבוה, הוא לא יצריך לקבל שריון. מה, נתניהו לא מצליח למצוא אנשים אחרים שירעננו את הרשימה? זאת אומרת, היו כל מיני שימות שעלו באוויר, שום דבר מזה לא יצא לפועל?
2: כן, זה באמת תעלומה שעדיין לא הספקתי לברר. יכול להיות מה שנתניהו עושה פה, הוא משדר לאנשים, אומר, אוקיי, אני מביא כל מיני אנשים מבחוץ, אבל הנה אני גם דואג לכך שאנשים שממילא היו נבחרים, שלא תגידו. אז אני משרן גם אותם, אבל אני רוצה להגיד לך שכל העניין הזה לא עובר בשקט. אני, מהבוקר אני מקבל עשרות הודעות של המון אנשים שמוכזבים וכועסים ועצבנים על המהלכים האלה האחרונים של, של נתניהו, בעיקר השריון של ישראל, של חיים כץ, לא של ישראל.
0: של חיים כץ.
2: כן. כי חיים כץ הוא דמות שנויה במחלוקת, והוא דואג לעצמו כנראה, והצליח, הטענה היא שהוא שחט את ראש הממשלה, כאילו הוא קיבל לעצמו שריון ונתן לראש הממשלה לשריין אחרים. תקשיב, לא שקט שם, לא שקט שם בליכוד.
0: מה קורה במרכז המפה? יש הרבה מפלגות, וכבר סקר שני, אתמול היה סקר של קשת 12, אף מפלגה לא עוברת את אחוז החסימה. יהיו שם חיבורים לדעתך?
2: יהיו שם, אני לא יודע אם יהיו חיבורים, אבל אנחנו, יש לנו רק עוד חודש עד הגשת הרשימות, ערב ספטמבר, משהו כזה,
0: כן.
2: אבל יש שם המון המון המון בעיות של אגו. כלומר, נגיד אם אתה עושה חיבור בשתי מפלגות, אתה צריך להחליט מי יעמוד בראש הרשימה. ובעניין הזה, אני חושב שזה מכשול רציני. מנסים לעשות חיבורים עד היום, וזה לא הולך. עכשיו, יכול להיווצר מצב שבו אנחנו נגיע ממש ממש ממש לקצה, ורשימות יראו שהן לא עוברות את אחוז החסימה, ואז הן מפריעות לכל הגוש, והם החליטו או להיעלם, או להתפרק, או להתחבר. השאלה, פה זה תלוי במידת האחריות שיש לכל מפלגה, לגוש שלה ולאנשים שהיא רוצה שיבחרו.
0: נחכה ונראה. שלום ירושלמי, המון המון תודה, בוקר טוב.
2: אוקיי, להתראות, תודה. ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, Ликуде. Нетаньяу боролся за право получить 8 назначений в список. Для чего? Для того, чтобы обеспечить место Исраэлю Кацу. Как вы понимаете то, что там произошло? Спросил я нашего собеседника. Нетаньяу пытается изменить список, говорит наш собеседник. Это совершенно очевидно. У него есть главная задача, чтобы список изменился. Он вообще хотел, чтобы этот список формировала распределительная комиссия, а не праймериз, но ему это не удалось. И поэтому он пытается каким-то образом повлиять на список. У него есть 8 назначений, у него есть еще влияние на несколько человек, и он рассчитывает таким образом обеспечить распределение мест в списке в том порядке и тех людей, продвигать тех людей, в благе которых он заинтересован, и не допустить в список тех, кого он считает неуспешными или ненужными в списке людьми. Что касается назначения Исраэля Каца, а еще больше Хаима Каца, который является спорным человеком, мягко говоря, спорной фигурой. Эти назначения вызывают очень большое возмущение в Ликуде, говорит Шалом Ярушалми. Я с утра получаю телефонные звонки и сообщения от людей в Ликуде, которые возмущены этим назначением. Там очень и очень неспокойно. Что касается центральной части политической карты и, так сказать, центристов, это очень большой вопрос, чем все там закончится, потому что на данный момент никто не проходит электоральный барьер. Вчера был еще один опрос, на сей раз телеканала Кешет. Согласно результатам этого опроса, также никто из этих партий не проходит электоральный барьер. Будут ли там объединения? Судя по всему, да. Вопрос, удастся ли им справиться, всем тем, кто находится во главе этой партии, справиться с проблемами эго, которые всегда их съедают, потому что когда зайдет речь о возможном объединении, когда зайдет речь о том, что мы находимся перед выборами, нужно принять решение, то вопрос будет в том, кто возглавляет такие списки, кто будет на первом месте, кто будет на втором и так далее. Решение пока не принято. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, многие партии исчезнут, многие партии развалятся. Вопрос будет только в том, какой конструкции это все закончится. А это зависит в большой степени от ответственности, которая чувство ответственности каждого участника этого процесса. С нами в эфире был Шалом Ярушалми, политический обозреватель «Зман Исраэль». 8:52. Мы продолжаем программу. Последняя тема. Более 100 погибших в Колумбии в результате землетрясения. Это было как ураган, заявляют свидетели того, что произошло. Йонатан Мета, испаноязычная редакция Канрека, с нами в эфире. Йонатан, шалом.
3: שלום שלום לכל אליך ולכל המאזינים.
0: שני נושאים על שולחננו. קודם כל, רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה בקולומביה. מה קורה שם?
3: נכון, רעידת אדמה בקולומביה, במערב המדינה, צריך להגיד, במיוחד בקלי, שזה מדינה בקולומביה מאוד מאוד גדולה, בוא נגיד, כרגע יש לנו משהו יותר מ-500 פצועים, יש לנו 132, לפי הנתונים שאני בדקתי לאחרונה, מתים, ואתה יודע, גם זה המשבר הראשון של ממשלת רק עכשיו התחילה, אז גם זה יהיה מעניין לראות באופן הפוליטי מה יקרה פה. כרגע מדברים על גם עוד מאות שעדיין לא יודעים מה עלה כגורלם.
0: יש נהדרים, אתה אומר.
3: יש נהדרים הרבה, כן, מאות מדברים.
0: ממשיכים לעבוד, אני מבין שגם ישראל שולחת סיוע.
3: אז ישראל שולחת סיוע, גם ארצות הברית שולחת סיוע, לא רק את זה, גם שלחה מענק של משהו כמו 15 מיליון דולר כדי לסייע. יש הרבה בניינים שגם קורסים כרגע. זה לא מצב כמו בבנצואלה, בוא נגיד, אבל עדיין זה מצב חמור מאוד.
0: אוקיי, בוא נדבר על החלטה, אחת ההחלטות הראשונות של הממשלה החדשה, קודם כל להחזיר יחסים עם ישראל, וגם להכיר ברמת הגולן כשטח ישראלי.
3: נכון, אחת מההחלטות, כמו שאתה אומר, הראשונות של הממשלה, להכיר ברמת הגולן, ואיפה זה לא מעניין לקרוא את, את ההכרזה של משרד החוץ של קולומביה, כי בעצם מה שהם אומרים זה שהם מכירים את זה כנכס אסטרטגי, ולכן בגלל שרואים, וככה הם כותבים, בגלל שרואים שיש איומים למזרח התיכון בכלל, ובמיוחד איומים לישראל, הם חייבים להכיר ברמת הגולן, הנכס האסטרטגי הזה, כחלק ממדינת ישראל.
0: תספר לי קצת על הממשלה החדשה, במה היא שונה מהממשלה הקודמת?
3: תראה, שונה מ-180 מעלות בעצם. עכשיו בקולומביה היום היא ממשלה של, של, של הגל הזה, של ימין קיצוני שיש בדרום אמריקה. היה לנו בדרום אמריקה בתחילת שנות 2000 את מה שנקרא הגל הוורוד, שהיה השמאל ושמאל קיצוני, השמאל הפופוליסטי בוא נגיד בדרום אמריקה, ועכשיו על השלטון, כמו תמיד קורה עם פופוליזם, הולך לקיצון השני, הימין הפופוליסטי. הימין הפופוליסטי, הדבר המיוחד שיש להם זה שהם מזהים הרבה עם דונלד טראמפ, ועם המדיניות חוץ של דונלד טראמפ, ולכן אנחנו נראה שכל מה שדונלד טראמפ עושה, לדוגמה, לטובת ישראל, כמו הכרה ברמת הגולן, ולכן גם העברה את השגרירות לירושלים, אנחנו נראה שכל מדינות בדרום אמריקה יעשו את זה, אבל גם צריך להסתכל שכל הבלמים שדונלד טראמפ שם לישראל, גם הם ישימו לישראל, אבל בשקט. Okay. לדוגמה, הם לא יגידו מילה למלחמה עם איראן, הם לא יגידו מילה אם ההסכם טוב, ההסכם לא טוב.
0: Okay.
3: הם הולכים עם טראמפ, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה מתפתח.
0: יונתן מטה, מערכת ספרדית של כאן רקע, שלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника прежде всего о землетрясении в Колумбии. Да, очень тяжелое землетрясение в западной части страны. На данный момент нам известно об 132 погибших, о 500 раненых, о серьезных разрушениях. Есть большое число пропавших без вести. Их поиски продолжаются. И это, пожалуй, первое серьезное испытание нового правительства, говорит наш собеседник. А одним из первых решений, которые это правительство приняло, было восстановление дипломатических отношений с Израилем и возвращение, и, вернее говоря, признание голландских высот израильской территории. С точки зрения нынешнего правительства, голландские высоты — это стратегический район, важность которого для Израиля крайне высока. Израиль находится в состоянии войны на выживание, и поэтому новое правительство Колумбии приняло решение признать эти голландские высоты израильской территории. По словам Йонатана Мэтта, новое правительство в Колумбии пришло на смену левопопулистскому правительству, и как это очень часто бывает, на смену левому популизму пришел правый популизм. Это правительство целиком и полностью идет в фарватере политики Соединенных Штатов Америки, полностью зависит от Дональда Трампа, и поэтому не высказывается и не критикует Израиль с одной стороны и не поддерживает те или иные агрессивные действия, которые предпринимать или могут предприниматься. Короче говоря, это правительство делает все то, чего хочет Дональд Трамп, и полностью его поддерживает. В частности, поскольку Дональд Трамп признал, еще в первую свою каденцию, признал голландские высоты израильской территории, сейчас то же самое сделало правительство Колумбии. С нами в эфире был Йонатан Мета, испаноязычная редакция Кан Река. 8:58 в Израиле, уважаемые радиослушатели. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.

שיר המדורים חתרם עם בוצרות הרג'רי דו חופז חלקמון רואי פנחסו ומיכאל ארבייף מויון ברנומם נורבוזי אקסרות דו ומתי ואון בבושת דר איג'רוי ססון סביק דוידוב בת הזון אלבטה בורוב זון רביוב המסובת נשים.

0: ערב מצוין.
1: הסברתי למאזיננו את המקרה, אני אסביר לך בקצרה, באחת התוכניות של תחנה שלנו, מאזין פנה בשאלה, הוא קיבל איזושהי הודעה מאפליקציית ביט, שהגיע לו כסף כביכול מחברת ביטוח, והוא לא יודע אם מדובר בנוכלים, הרי עוקץ הרוסי עכשיו מאוד מפורסם, או שבאמת מגיע לו איזשהו כסף, וחברת ביטוח החליטה להעביר את הכסף בצורה כזאת, בוא נגיד כך, משונה. האם באמת היו מקרים בניסיונך שחברת ביטוח באמת העבירה כספים לאנשים דרך אפליקציית ביט?
0: בהחלט כן. מזה כשנתיים, חברות הביטוח, בעיקר הראל מיטב ידיעתי, את הכספים הקטנים יותר של תביעות, בעיקר בתביעות שמוגדרות תביעות בריאות, למשל, אדם שיש לו פוליסת בריאות שכוללת בתוכה רופא פרטי, כן. או סיטי פרטי, או דברים מהסוג הזה, וחברת הביטוח צריכה לפצות את המבוטח, במקום להעביר לו לחשבון הבנק, זה גם תהליך ארוך יותר, וכנראה גם יותר יקר לחברת הביטוח, היא פשוט מעבירה לו בביט.
1: אוקיי.
0: לכן, קודם כל לקבל כסף זה בסדר.
1: כן,
0: לשלם
1: אבל
0: בביט בשום אופן, לא? לחברות ביטוח. אין דבר כזה חברות ביטוח שמבקשות תשלום בביט. אם מישהו מבקש להעביר לו בביט מטעם חברת ביטוח, לא לשלם. אין סיכוי שזה חברת ביטוח.
1: כן, אבל אתה יודע, לקבל אס-אמס עכשיו, כשיש נוכלים ששולחים כל מיני כישורים כאלה ואחרים, באמת צריך להיות בן אדם מאוד מודע לזה, ובמיוחד כשמדובר באנשים שלא כל כך מדברים עברית, זה יכול לבלבל אותם,
0: נכון.
1: גם בין הנוכלים וגם
0: גם
1: בין
0: אנשים
1: חברת.
0: תאימים,
1: כן.
0: נכון, נכון. אז יש לנו את זה עם הרבה תושבי חוץ, שיש להם למשל פוליסות נסיעות לחול.
1: כן.
0: שגם נוסע ויבאת במזוודה, ואומרים לו, אין בעיה, תקבל 150 דולר, אבל נעביר לך את זה בביט. חברת הביטוח שלחת הודעה, אנחנו מעבירים לך בביט, תאשר את הקבלה של הכסף.
1: כן.
0: שהוא אשר את הקבלה, הוא בעצם לא חושף את הפרטים שלו. הוא בעצם, עכשיו, אם יש חשש, לא לקבל. כי אם לא מקבלים, אחרי 4 ימים, זה יורד מהמחשב בביט ועובר חשבון הבנק 3 ימים אחרי זה. זאת אומרת, אז דחו את הכסף בשבוע, לא קרה כלום. את אדם שהגיע לו לצורך העניין, סתם, 600 שקלים,
1: כן.
0: לא הסכים לקבל בביט, כי הוא פוחד, כי הוא חושש, כי אין לו ביט, כי יש לו טלפון בלי ביט או משהו כזה, לא קרה כלום. שבוע אחרי זה הוא יקבל את זה לחשבון הבנק שלו.
1: אוקיי. באמת, את איזה סכומים חברות ביטוח מעבירים את הסכומים האלה בביט? עד איזה סכום
0: אני
1: זה
0: התחלתי
1: מותר?
0: גם ב-1,500 וגם ב-1,800 שקל, שזה כן. יותר נדיר, בדרך כלל זה סכומים שכבר עוברים ישירות לבנק, אבל עד 1,000 שקל שום בעיה.
1: ואתה אומר, זה פשוט חוסך לחברות ביטוח את כל העמלות.
0: כנראה זה חוסך להם הרבה כסף וביוקרטיה, ולנו בתור האזרחים מבוטחים, זה מאוד קל, כי קל לעקוב אחרי זה, קיבלנו את הכסף, מופיע בביט מאיפה הוא הגיע, וגמרנו. זאת אומרת, אני לא נתקלתי אף פעם בהונאה מבחינת לתת למישהו את הכסף בביט.
1: כן.
0: אבל בטח אם מגיעה דרישת שלום ודרישת תשלום, לא לשלם בשום אופן.
1: כן. זה ממש מוזר, כי נגיד החברה החרדית שלא כל כך משתמשת בסמארטפונים,
0: נכון,
1: ולא משתמשת
0: נכון,
1: בביט,
0: נכון,
1: איך הם יקבלו את הכסף?
0: בהוראת קבע. זאת אומרת, מעבירים להם לחשבון, שולחים להם לביט, כן. המחשב אומר, לא ניתן לשלוח מסרון, כי זו התשובה של טלפונים קשרים, ואז לא קרה כלום, אז שבוע אחרי זה עובר להם לחשבון הבנק.
1: זה באמת, באמת מעניין, וזה באמת מרגיע להרבה מהמאזינים שלנו. לא, באמת, זו שאלה מאוד רצינית, והשאירו לנו אפילו הודעות במשאבון של הרדיו, התייעצו עם עורכי דין, מה לעשות, אבל עכשיו הסברת לנו.
0: אני מקווה שזה ברור וטוב, שלא יהיה להם פחד.
1: תודה רבה לך, אודי שנלר.
0: הלא דבר, בשמחה גדולה.
1: בעלים של חברת ביטוח.
0: יום טוב, הרבה בריאות.
1: הרבה בריאות. תודה רבה.
0: בדיוק, תודה. ביי ביי.
1: Я должна сказать, что наш собеседник меня успокоил. Он сказал, что уже в течение 2 лет страховая компания, в основном компания «Орель», а, кстати, те обращения,